0: Von Pub Bruno Durham.
1: Hi, my name is Eric, Tourism Association here on Gotland.
2: Hej, välkommen till mig. Jag heter Elena Berg Österdahl och jag är skulptör, konstnär och konsthantverkare. Bienvenue, willkommen chez moi. In Sweden, Gotland.
3: Ich denke, uns sollte doch jeder verstehen. Viel Spaß im Schwedenurlaub. Gleich geht's los.